Раві Мойстер. Ліпа за умриту нашим ритму. 15 минут є до 4 і настав пазл, де мамо всі дома свій сідаш. Сей не я на каучу, є простора за 3-4 ріти, амбак не. Мі мамо свій кот. Інче там сиді нехто друг, му ніч не речемо, сам глядамо га, доклер не зачути, де не риду ніки на робе. Ina, najboljše je tega sedeža, sploh nismo tako uradno nikoli izbrali. Ne? Enkrat smo se tja usedli in očitno podpisali pogodbo za nedoločen čas. Vsaj ena pogodba. Ampak ja, lahko mi vzamete marsikaj. Jaz svojega kota na kauču ne dam. Give me one good reason why I should never make a change. Tudi George Ezra mi ga ne bi vzel. Baby, if you owe me, then all of this will go. Budapesta, Hathaway, Oliver Dragojevič, vse to.